0: कुलास तुम कुफाव ही
1: के वही लाइन से तो कुन्यू उत्पत्ति म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस तिल्यार वन एक आज़ो अब्सिड देने ना नास्ते यार करेंगे इतम तिल्यारिंग ना तो सी निजान ना फना टरी टरी टर ना तो वटन तो करकर बिप्यूं थी मनोजे माफना टर चेतिले ती तुम गयां तीन फ्टो ना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वटन वे माफना टर जोगा मेट चारा मिंची इरीना बाग फुआजा इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ा ना भारत सिद्ध हुए आरुए मलगासी अल्लाह सब बेंच फना रंदा लाना फ़ोन बताए ना वे अनारा दलाना फ़ोन हम मलगासन
2: निश्चित नियंत्रित जो दिफ़ना बोला ना मिस ने फ़ोन उसे वतावट नून लेट फ़िना ने वज़ीस में चुमान दिफ़ोन जो लुझान Sena tarik wara karakan lu, buin dulu desino, natarik wara fandinya nalu tu kunifa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zante na fipetra takine ya, arak ni tunda nwe, lala nasini nianjana nai, dirafa salamu wata nadi rafa kamande.
3: Ifa ila ila yang, ifa tamni disney fumar, esok bumba, fakambam mandi indici deh. Sifa tapak gula nangka ni, sih bumbu itu nak tapak ke sana nanti. Pam manara manara kalala ni, sih pam tina tu. Perlu kas busi, sultana, senkan kan.
4: Afena petaf so saya, tende wana tanah rif. Sifa fona numpa kel kel mesle, fikat tu nale lala nanda sana ya. Tena maaf pe, maaf pe. Asal ni je anan. Tenam sal pe mizan atau eh suara so tem bola fizalina pe kule fandiana nam bola yenzan pe. Kau yang merasa kara pula tenam ter pe mizan, mara saya fandam bau fuat ja. Fandian ku so na tewe mambula rata tenam cish nin na cum mizan yang fa fizalina pe dahol. Yang petat cesan itu kene usarut nenlu le petat cesan eh. We am le ftiran le ulah face face ona tu pilan le we na telulah tu kene kas kas kel le fikina na sindera reta rasoa. Tukun den tanah nasam TV manokrasi le perafon awu ada fatso we mandian di fatan yang fatso cantaluzu familam tanjana pe.
5: Tuiran analia lua, avenya betafuan dia wenyambusa. Soalnya betia tuiran dia wenyambus. Nyantun nanti anak titi sanya namun cerara piana kafina. Avalina wanai pandelu san fiskafan lal nat saya. Fa futsnya nyulang asanya amanlonan saya sabat saya di. Nayar mandeyan li sutra di manan sasa wanai pandesa si mata saya saya mli falanarita na futsi vufeta terakalu.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.
6: Zakai no fangoi.